بهال ردي البيع يا حسين بهال فوضى التي شاهدها قومت وطلعت هالصرخه

اخذت اللي عشقته راح اقول ليش اخذت يلا راح اقول ليش اخذت حقل ليش اخذت ليش بيني وبين فاطم توقف انت

لازم اكلمه ويقل لي طيح يبقى وحده يوزده يسنده محد ويصيح يا ابو ضعني تخلني حني